كريا دورمان كريا دبيجا كود دمك دا كوش شريه يزن مزن جيهان بردوام ديك اگر كو گوهردن اكا دي كود جاب داريان يا شارستان يدا دي چي دبا رولا تاكي دوي گوهستان يدا دا جي كو گن لك گرنگا وجبر كو بربريا كي بجيج تركي جي خاصنا كو نتاني هزا خيا كو خوريا و بهز ديك دي همان دمي دا جيج بو كو پشوه چون استقرارا و هیزن همو والاتیان بر یاری اجبود بروان کو هف باندیه انوی جاندن مرو واهیه ده و ده همان روشتوانی کو هرمیی کو ده چاندامه یا هف بارهیه جی بخبده و ده چرچوبه یکی ده جیده کو به بیلال کو اردوغان ریسانیا دایا کو رکیتی دموکراتیین کو نبناترویه کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسین کو مشالیا ایبینی و جاندناجی هلده گره.

Mayıs'ı hatin dedi. O avukajı jiba birin kurdane. O jederin diru ki des nişan deke koje sat salin des peke hazara duyemin beri zayne de. O huçin amezin jigele horin avçeyin sirusi o se goşaya sirusi ya mahada ko hemke o cumi o antabe dana berkha o luan deviran سر و قوریا کرنا او جه و چاقه دیجی او همی ده بربونه ناوندک کلیسی که جمهوریان را ریتی داد بونه نجی دی هری پر حیصا نسلداری آجی و بیروشه نجی دی او سیاسی را راحتنه هتی تان روش راتان نیزیک بردوام کریه